0: Habari
1: Zuri, sijali zako huko.
0: Nzuri, tunaongea na nani na uko wapi?
1: Mimi naongea Rashid Antoni na tuko Post Market Kisanga.
0: Kisanga unasemaje?
1: Kuna nanikuja salama. Yuji huko radeni huko.
0: Kwema, salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu naenda kwanza kampu natuma salamu. Salamu natuma Jeremia Makuba Sanja huko. Salamu natuma naenda paka Pemba huko. Salamu natuma Abu Manyanka, Abdul Manueli, Paulo Munkuti, Benga Mataifa, Herminia Zuze, Chanko Chanko, Asta Chanko Abdul Manafi. Salamu natuma Masaidi Mambula. Salamu natuma Ntili Bakari Tipwesi huko. Pate Pakari, naenda paka Nkwape. Salamu natuma Kutonta Aligo Ustaya. Natuma salamu kaka wangu Zaina na wambingwa pia nawatuma salamu. Asante sana, kazi njema.
0: Asante sana, tunakutakia Jumapili njema.
1: Asante.

0: Tuna simu uko nje, habari?
1: Safi, vipi huko?
0: Kwema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na mimi Sergio Makanga, natokea Miezi.
0: Miezi kuna semaji?
1: Tupo, sijui huku kazini.
0: Kwema kabisa. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza nampa mwanangu Tamazina Sergio. Salamu apate Bonifasi Paul Vunkuti, salamu apate Mama Pama Jita Nchumali, Hermina Jose, Mama na Malangu, Shima Shamalove, Adriano Soda na Katembo. Salamu apate Kunguai, apate Mudi Kibawondo, Nawanga Andre Ngondo, Mwianda Kardiale, Yagu Majele. Salamu zenda kapate Samuel Mangongo. Salamu apate Mpini Bakari. Salamu zapate 20 Chingila Bakuli Biji Bakuli. Salamu za mwisho wapate wote wasikilizaji. Asante, kazi njema.
0: Asante.